Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Четверта година.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У селищі Вигода на Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу Р-21 долина Хуст. Люди протестують проти планів будівництва міні-гідроелектростанції на річці Свіча. Через акцію на трасі утворилися значні затори. Мешканці заявляють про екологічні ризики та можливу шкоду для річки й житлових територій. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника увійшов до топ-7 найкращих вишів України за рейтингом топ-200 Україна. Заклад покращив свої позиції та піднявся на одну сходинку в порівнянні з минулим роком. Рейтинг оцінює університети за науковою діяльністю, міжнародними показниками та якістю освіти. На Івано-Франківщині до суду скерували справу щодо посадовців облавтодору, яких підозрюють у привласненні 4,5 мільйонів гривень. За даними прокуратури, йдеться про схему із продажем державних корисних копалин. На лаві підсудних опинилося 4 осіб, серед них керівники та бухгалтер підприємства, а також представник приватної компанії. У центрі Коломиї запрацювала мобільна школа FPV від 3-го армійського корпусу. Вона розміщена у спеціально обладнаному автобусі, де всі охочі можуть спробувати керування FPV-дронами у навчальному форматі. До занять запрошують дітей і дорослих віком від 12 років. Для охочих також організовують повноцінний курс навчання. Івано-Франківщина залишається серед найпопулярніших туристичних регіонів України. За підсумками, з початку 2026 року до лідерів за кількістю туристів увійшли Поляницька громада з курортом Буковель, а також Яремче та Івано-Франківськ. У регіоні також зросли доходи від туристичної галузі більш ніж на 30% у порівнянні з минулим роком. На Верховинщині стартували зйомки дитячо-юнацького міні-серіалу «Літні канікули». Проєкт створюють українські кіностудії за участі місцевих жителів, яких відібрали під час кастингу. У центрі сюжету – історія хлопця та його друзів, які проводять літо в карпатському селі, де їх чекають пригоди, дружба та перші почуття. Зйомки проходять на тлі карпатських краєвидів. У Головному управлінні Національної поліції України в Івано-Франківській області відзначили кращих слідчих з нагоди професійного свята. До привітань долучилися представники Івано-Франківської обласної прокуратури, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Служби безпеки України, експертних установ та органів місцевої влади. Кращих слідчих нагородили грамотами, подяками та черговими спеціальними званнями за сумлінну службу і професіоналізм. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Осяєво. Почуємось!

0: і вона – реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси – все!

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Формула здоров'я.
2: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
3: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого з спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо можливо в цій домолиневій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани,

0: коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний, тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Медлаб.
4: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
4: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
4: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
6: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: 11 липня. Подвір'я храму Святого Архистратига Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів.
3: Завітайте!
2: Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей
6: та чіткого зору.
5: Оптика твого міста. Коло мої на Мазепи, 79Б.
6: Біля магазину Най-Най.
5: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
6: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина. 2 липня на календарі. У нас четвер, майже кінець робочого тижня. На студійному годиннику 8 година ранку. Час для порції бадьорості на нашій хвилі, адже ми розпочинаємо шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Кален. Новий день, друзі, нові можливості сьогодні. Нагадую, 1590-й день сьогодні, як ми йдемо спільним шляхом до перемоги. Тож ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам, усім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій сталевій незламності ми сьогодні знову кажемо одне одному доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і нехай цей день буде максимально продуктивний і наповнений тільки хорошими новинами. І щодо новин, то вони вже за мить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
4: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 2 липня Росія вдарила по Україні. Найбільше постраждала столиця, яку Російська Федерація атакувала безпілотниками, зокрема і реактивними, а також балістикою. На ранок було відомо про 9 загиблих і понад 50 поранених. Про наслідки атаки повідомили Київська міська військова адміністрація та мер Києва Віталій Кличко. О 7:26 ДСНС публікувала оновлені дані. Згідно з ними, в Києві 9 людей загинуло, 34 постраждали через російську атаку по місту. Ліквідація наслідків тривала на місцях. Працювали всі служби. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях у всіх районах Києва. Також про наслідки атаки на Київську область повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. На жаль, унаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога на Київщину маємо постраждалих, сказав голова ОВА Микола Калашник. Зокрема, у Бучанському районі поранення отримали 3 чоловіків, 2 постраждалих із діагнозами закрита черепно-мозгова травма, опіки тіла та рвані рани голови госпіталізували. Вони перебувають під наглядом лікарів та отримують необхідну медичну допомогу. Ще один чоловік отримав різані рани обличчя, допомогу йому надали на місці. Також, за інформацією Дніпропетровської ОВА, на 7:30 четверга 2 липня внаслідок атаки в області 2 людини дістали поранень. Ворог атакував 5 районів області безпілотниками понад 20 разів. Російська федеральна антимонопольна служба звинуватила Apple у дискримінації пошукових систем та порушенні конкуренції після того, як компанія видалила державний месенджер Російської Федерації Макс із App Store. Про це йдеться у повідомленні ФАС. Федеральна антимонопольна служба Російської Федерації дала Apple час до 15 липня 2026 року для усунення нібито дискримінації російських пошукових систем із забезпеченням попереднього встановлення російського програмного забезпечення на пристроях з iOS. Там заявили, що в разі невиконання вимог проти компанії відкриють справу за порушення законодавства про захист конкуренції. За попередньою оцінкою відомства, Apple може загрожувати штраф у розмірі до 4 мільярдів рублів. Генеральний прокурор Німеччини вперше висунув обвинувачення у справі підриву газопроводів «Північний потік». Звинуваченим став 50-річний українець Сергій Кузнєцов, якого в матеріалах слідства зазначають як Сергій К. Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на спільне розслідування. За версією слідства, Сергію К. інкримінують атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру за міжнародним кримінальним правом. Це воєнний злочин, а також підпал, вибухівки та знищення споруд. Слідчі вважають, що саме він очолював групу диверсантів і мав командування на борту вітрильної яхти «Андромеда», з якої восени 2022 року здійснили підрив газопроводів. Наразі він перебуває під вартою в Гамбурзі. Його затримали минулого літа під час відпустки в Італії. Колишній міністр оборони США Леон Панета заявив, що диктатор Путін загнаний у кут після удару українських дронів по Москві та, зрештою, програє війну проти України, а президенту Трампу варто стати на бік переможця. Про це він сказав в одному з інтерв'ю. Удар припав на центр космічного зв'язку Дубна. За словами Зеленського, росіяни використовують його для збору розвідданих і координації військових операцій в Україні. За даними CNN, це вже другий удар Києва по цьому об'єкту. Панета заявив, що немає сумнівів, Путін припертий до стіни і не зовсім розуміє, що робити. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Артура Мас знайшла та відкрила на хвилях радіо Сяєва 9:14, 8:14 на студійному годиннику, друзі. Ще ранкова кава, прокидаємось разом на нашій хвилі. В нас попереду будуть, звісно, новини оперативні, буде багато класної інформації і гарної музики для вашого класного настрою, смісінького ранку. Друзі, ми розпочинаємо новий день, пам'ятаємо, що кожен день це є нові можливості, тому не забуваємо дякувати Богу і нашим захисникам за ці можливості сьогодні, ну і, власне, не втрачаємо їх. Знаємо, що навіть найменший крок, але назустріч вашій мрії, то це вже величезний крок. Тому вірте в краще майбутнє і робіть кроки до вашого кращого майбутнього. Черпайте натхнення звідусіль, черпайте позитив звідусіль. Ну, я ж бажаю, нехай сонечко сьогодні обов'язково засвітить на вашій вулиці. А яка, власне, погода сьогодні буде в місті, то і по області, то розкажу просто зараз, тому підкручуйте свої радіоприймачі гучніше. Сьогодні 2 липня на Івано-Франківщині температура протягом дня буде від плюс 19 до плюс 30, все ще зберігається спека. Просто зараз по області вже відчувається плюс 24 градуси. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня у 2012 та 2022 роках було найтепліше плюс 32 градуси, а найхолодніше було у 1984-му. Всього лише плюс 5. Народний прогноз погоди каже, що з цього часу бджоли починають заносити мед, заливати сільники, оскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали за їх поведінкою. Так ось, коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ. Стають злішими, частіше жалять перед засухою. Сидять на стінках вулика до сильної спеки. Ну, а я ще раз нагадую, що сьогодні в нас до плюс 30 градусів тепла, вже на дворі плюс 24, тому не забувайте пити багато водички, підтримуйте водний баланс організму. Звісно, не ходіть довго під відкритим сонечком, бережіть себе і своїх близьких. Ну і, звісно ж, думайте про все хороше та позитивне, та залишайтесь на нашій хвилі, тут гарна музика для вашого класного настрою.

0: У Юск до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
1: А Юск обов'язково додасть ще й знижку.
2: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовська, 55.
12: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
13: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
14: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
15: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
14: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Анна Марія, з треком «Бути щасливими» на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, 8.41 на студійному годиннику. Це шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. Уляна Калин перед мікрофоном з вами сьогодні в ефірі. Так? Ну і, власне, до вашої ранкової кави маю трішки інформаційного сніданку. Розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день. На календарі у нас 2 липня. Відзначають День податківця України. Ще сьогодні Всесвітній день дикобраза, Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО. А 40 років від дня відкриття, це у 1986 році, у Києві Національного музею літератури України. Якщо говорити ще про основні події, то у 1900 році відбувся перший політ дирижаблю моделі, сконструйованого відставним

0: Пруським офіцером Фердинандом фон Цепеліном. У 1951-му радянська газета «Правда» засудила вірш Сюсюри «Любіть Україну». У 1956-му розпочала робота міжнародна організація телебачення «Євробачення». У 2011 році Володимир Кличко переміг Девіда Хея, наслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі. Сьогоднішні іменинники – це Іван, Зосима, Юліан, Марія та Олександр. Тож не забудьте привітати своїх знайомих іменинників і, власне, День податківця, як я вже казала, сьогодні в Україні відзначають щорічно відповідно до указу президента України з 2020 року. Від заснування Незалежної України постало актуальне питання утворення системи податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року було ухвалено закон про Державну податкову службу. До документу декілька разів були внесені різноманітні зміни, спрямовані на розробку шляхів нарахування та стягнення податків, проведення реорганізацій та створення нових підрозділів у регіонах. Тож, вітаємо всіх податківців з професійним святом. Ось такий, друзі, день маємо. Це 2 липня, і нехай сьогоднішній день обов'язково поповнить добірку історії 2 липня хорошими подіями та новинами. Всім максимально класного, приємного дня бажаю і закликаю обов'язково залишатись на нашій хвилі. А в нас зараз трішки лірики буде від Бульвара Лу, трек «Обіцяю».
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

Реклама. Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!

0: коплю.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23, або шукай.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Указом президента України за особисту мужність, самовідданість у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави та вірність військовій присязі посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня військовослужбовця Ігоря Гудзуватого. Він був родом із села Остриня Тлумацької міської територіальної громади Івано-Франківської області. Державну відзнаку присвоєно за героїзм, проявлений під час виконання бойових завдань у складі Сил оборони України. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника покращив свою позицію у національному рейтингу ТОП-200 «Україна» та посів 7-ме місце серед закладів вищої освіти України. Про це повідомляє прес-служба вузу. Університет піднявся ще на одну сходинку порівняно з попереднім роком, продовживши позитивну динаміку в загальноукраїнському рейтингу. Рейтинг ТОП-200 «Україна» враховує низку показників, зокрема міжнародну присутність університетів у світових рейтингах, наукову активність та публікації у базах даних, участь у наукових і міжнародних проєктах, патентну діяльність, результати акредитаційних освітніх програм, якість вступної кампанії та інші індикатори розвитку. У закладу наголошують, що результати є підсумком роботи всієї академічної спільноти, викладачів, науковців та студентів. Ветерани та військовослужбовці з Івано-Франківська піднялися на найвищу вершину України Говерло. Сходження організував комунальний заклад «Дім воїна» Івано-Франківської міської ради. Подорож у гори відбулася 1 липня. Як зазначають організатори, для захисників це стало не лише випробовуванням сили та витривалості, а й можливість побути у колі побратимів, відновити внутрішні ресурси та надихнутися краєвидами Карпат. Тож, кажуть вони, дякуємо кожному, хто долучився до сходження. Такі заходи вкотре доводять, що спільні виклики об'єднують, додають наснаги та допомагають рухатися вперед, наголосили у Домі воїна. З 11 по 26 червня 2026 року в Івано-Франківській області вже щеплено 48 домашніх улюбленців у межах роботи пересувних пунктів вакцинації обласної державної лікарні ветеринарної медицини, серед них 30 собак та 18 котів. Вакцинація триває, фахівці закликають власників тварин скористатися можливістю безкоштовно захистити своїх улюбленців від сказу небезпечного захворювання, яке становить загрозу як для тварин, так і для людей. Окрім пересувних пунктів, безкоштовно вакцинувати собак і котів проти сказу можна також у робочий час у державній лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Каховська, 15. Фахівці наголошують, що вакцинація проти сказу є обов'язковою для всіх собак і котів віком від 3 місяців. Це найефективніший спосіб запобігти поширенню небезпечної хвороби та захистити тварин і людей. Тож власники просять за можливості мати при собі ветеринарний паспорт тварини, однак за його відсутності щеплення також буде проведено. У червні 2026 року в Коломийському пологовому будинку народилося 70 дітей. Про це повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Зокрема, народилися 36 хлопчиків, 34 дівчинки, а від початку 2026 року в Коломиї народилися вже 425 немовлят. І наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Гуляй город з треком Веснянка на хвилях радіо Сяєва, друзі, 9:17 на студійному годиннику шоу Ранкова кава на хвилі сонячного Сяєва. Ми продовжуємо. Сьогодні, друзі, всесвітній день НЛО. Тож, якщо ваш будильник зранку поводився якось підозріло, кава зникла зі столу, а кіт дивився в одну точку, не поспішайте шукати логічне пояснення. Можливо, прибульці вже серед нас. Хоча, якщо серйозно, цей день присвячений усім, хто

захоплюється космосом, загадковими явищами та мріє, що людство колись таки зустріне іншу цивілізацію. І поки офіційного контакту не було, ми можемо лише фантазувати. Але погодьтеся, було б цікаво дізнатися, яку музику слухають на інших планетах. Ну а поки космос мовчить, ми вмикаємо перевірені земні треки на нашій хвилі. Вони точно прилетіли до нас із хорошим настроєм. Тож зустрічайте у нас Артем Пивоваров на хвилях радіо Сяйва, тож насолоджуйтесь.

0: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс, село Хом'яківка, Коломийського району.
8: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Рекламна марка «Федик».
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

О, Торвальд, наші люди всюди на хвилях радіо Сяєво 9.35 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, що ранкова кава. І як ми знаємо, у нас спека далі продовжується. А літня спека небезпечна не лише для людей, а й для домашніх улюбленців. Собаки та коти можуть перегрітися, отримати тепловий удар, зневоднення чи навіть опіки лап. Найчастіше страждають собаки, адже вони охолоджуються переважно через дихання. Якщо на дворі занадто спекотно, цього вже недостатньо. Коти зазвичай переносять спеку легше, але також ризикують перегрітися, особливо у задушливому приміщенні. Тривожні симптоми – це сильне прискорене дихання, млявість, відмова від їжі, рясне слиновиділення, млювання або хитка хода. Якщо помітили такі ознаки, тварині потрібна допомога. Подбайте, щоб улюбленець завжди мав доступ до прохолодної води і також до тіні. Вигулювати собак краще рано вранці або ввечері, коли асфальт уже не розпечений, перед прогулянкою перевірте покриття долонею. Якщо гаряче вам, то лапам буде ще гірше. І ще одне важливе правило – ніколи не залишайте тварину в автомобілі навіть на кілька хвилин. Температура всередині машини зростає дуже швидко і може становити смертельну небезпеку. У спеку можуть допомогти різноманітні охолоджувальні килимки, прохолодна плитка або заморожені ласощі, але не обливайте тварину крижаною водою. Різке охолодження може лише зашкодити. Кілька простих правил допоможуть вашому улюбленцю безпечно пережити літню спеку, тож користуйтеся. А ми рухаємося далі, насолоджуємося музикою на нашій хвилі.

Це ж я хочу все для тебе значить.

0: вона – реклама.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
9: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
8: Коломия, Чорновола, 2.
9: Welcome to «Техноцентр».

0: автостанції.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо «Сяєво» у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 2 липня Росія вдарила по Україні. Найбільше постраждала столиця, яку Російська Федерація атакувала безпілотниками, зокрема й реактивними, а також балістикою. На ранок було відомо про 9 загиблих і понад 50 поранених. Про наслідки атаки повідомили Київська міська військова адміністрація та мер Києва Віталій Кличко. Руйнування в Києві внаслідок обстрілу було по всьому місту. Згідно з оперативними даними ДСНС, оприлюдненими о 8 годині ранку, в столиці підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. На жаль, кількість потерпілих зростатиме, адже люди продовжують звертатися по допомогу. На місцях уражень. Унаслідок нічної російської атаки працюють екстрені служби. У ніч на 2 липня на території тимчасово окупованого українського Криму було неспокійно, лунали вибухи у Феодосії. Також відомо про кілька пожеж на електропідстанціях. Про ситуацію на півострові повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер». За даними підписників каналу, вночі у Феодосії було 4 прильоти, 3 в районі нафтобази, ще один на горі Тепеоба, де розміщені позиції РЛС під куполами. Точні місця прильотів наслідків з'ясовують. Також за інформацією моніторингової групи «Кримського вітру», посиланням на дані супутникової зйомки, на заході Криму вночі спалахнула електропідстанція. Ймовірно, тут також був приліт. Першого липня на російсько-українському фронті зафіксували 259 бойових зіткнень. Російська Федерація за добу втратила ще 1140 військових, а у ворога з'явилися дрони, здатні залітати у повітряний простір України, а згодом повертатись назад. Росіяни застосовують гербери, які можуть повертатися до ворожих позицій. Останнім часом над Україною фіксують польоти російських БПЛА типу гербера, які оснащені додатковим паливним баком. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов. Особливістю цих дронів є здатність залітати у повітряний простір України, а згодом повертатися назад. За його інформацією, ці модифікації ГРБР працюють без радіомодемів та відеокамер. Під час польоту вони тримають стабільну висоту, через що не завжди викликають оголошення повітряної тривоги. Радник міністра припускає, що такі БПЛА працювати безпосередньо в режимі радіотехнічної розвідки та накопичувати або передавати отриману інформацію назад до Російської Федерації. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої російської атаки на Київ закликав міжнародних партнерів невідкладно ухвалити рішення про посилення протиповітряної оборони України, санкційного тиску на Російську Федерацію і збільшення допомоги українській державі. Про це він написав у соцмережі. Цитую: «Ми вимагаємо рішучої міжнародної відповіді не лише слів осуду, а й конкретних дій для зупинення російського терору. Рішення щодо систем протиповітряної оборони та ракет для України потрібні негайно, а не пізніше. Рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію потрібні також негайно, і рішення щодо збільшення підтримки України, включаючи енергетичну допомогу, потрібні негайно, а не пізніше», написав Сибіга. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяєво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

З нею сидів в партері поруч, хвилювалися як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як уві сні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

FM. You scared now?

Кайстриком легковажна на хвилях радіо Сяєва 10.19. Друзі, нагадую вам актуальний прогноз погоди, хто раптом пропустив самісінького ранку. На сьогодні, на 2 липня, четвер, синоптики сьогодні нам обіцяють температуру повітря від плюс 19 вночі було до плюс 30 в день. Просто зараз плюс 26 вже відчувається на дворі. Ну, а за останні 130 років на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 2012 та 22 роках. Це плюс 32 градуси. Трішки вище, чим сьогодні матимемо, а найхолодніше було у 1984-му, плюс 5 градусів. Народний прогноз погоди каже, що цього часу бджоли починають заносити мед, заливати стільники. Наскільки день присвячений цим працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали за їх поведінкою. Так ось, коли бджоли швидко летять до своїх вуликів, то скоро буде дощ, стають злішими, частіше жалять перед засухою. А якщо сидять на стінках вулика, то це до сильної спеки, вважали наші пращури. А я ще раз нагадую, сьогодні очікуємо до плюс 30 градусів. До речі, під кінець дня можливий дощ з грозою, тож обов'язково беріть себе парасольки, пийте багато водички і бережіть себе, своїх дітей, своїх домашніх улюбленців. Ну і, звісно ж, не ходіть довго під палючим сонечком, так або раптом вам не стало зле. Ну і, знову ж таки, нагадую, водний баланс потрібно підтримувати завжди 24/7, а у спекотну погоду тим більше. Тож бережіть, думайте про це, носіть завжди з собою водичку. Ну а ми з вами тим часом рухаємося далі, трішки берегтимо ваше ментальне здоров'я класною музикою, будемо піднімати вам настрій, аби самісінького ранку день вам обов'язково вдався. Клавдія Петрівна в ефірі Радіо Сяєва.

0: Робити вигляд чи вдавати? Як правильно? Слово сполучення «робити вигляд» – калька з російського «ділать від». Словники радять вживати слово «вдавати». Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82, гурман знає, де купити.

0: Кафедик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
5: Табоїд.
6: Співачка Ніколь презентувала пісню «Ми типу пара».
5: Табоїд.
6: Фіїнка готує нову прем'єру.
5: Табоїд.
6: «Ми типу пара» – це назва пісні, яку презентувала юна співачка Ніколь. «Ми типу пара» – це історія про почуття, які не вкладаються у статуси, про ті самі недостосунки, коли між вами очевидно є щось більше, але ніхто не хоче зробити перший крок або сказати це вголос.

Фігінка готує прем'єру нової пісні та кліп. На неї нещодавно вона опублікувала відео в соцмережах, де показала вівчара із вівцями, які, ймовірно, з'являться на кадрах кліпу. А ще розповіла, що знімала вночі та вдень, а тим часом пісні «Афини». Скоро рік, за цей час лише на Ютубі. Кліп набрав 33 мільйони переглядів та досі залишається у списку найкращих кліпів мережі. Фігінка «Афини» на радіо «Сяйво».

0: Комфорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в панді.
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Стратега Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 2 липня Росія вдарила по Україні. Найбільше постраждала столиця, яку Російська Федерація атакувала безпілотниками, зокрема і реактивними, а також балістикою. Є загиблі та поранені. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Києві зафіксовані пошкодження понад 20 локаціях. Переважно це звичайні житлові будинки. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства. Станом на зараз відомо, що 13 людей, на жаль, загинули від цього російського удару. Співчуття рідним та близьким, написав Зеленський. Президент зазначив, що значну кількість ракет та дронів вдалося збити, але не всі. У ніч на 2 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об'єктів військової та воєнно-економічної інфраструктури Росії і окупаційних військ. Інформацію про успішні удари підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Серед уражених цілей – нафтоприродний завод «Лукойл», розташований у місті Кстово у Нижньогородській області Російської Федерації. На території підприємства зафіксували влучання, після чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Остаточні масштаби завданих збитків уточнюють. Росіяни втрачають майже 1300 військових на кожен захоплений квадратний кілометр території, а темпи їхнього просування невпинно знижуються з листопада минулого року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Американські аналітики констатують, що наразі російський наступальний наступ весни-літа 2026 року не приніс оперативно значущих успіхів, а темпи просування російських військ у червні 2026 року становлять лише частку від темпів, досягнутих ними у червні 2025 року. Зокрема, Інститут виявив дані, на підставі яких можна зробити висновок, що в червні 26-го року російські війська захопили або проникли на територію площею 30 квадратних кілометрів, просуваючись із середньою швидкістю 1 квадратний кілометр на день. Для порівняння, в червні минулого року російські війська захопили 481 квадратний кілометр, просуваючись із середньою швидкістю 16 квадратних кілометрів на день. На завершення актуальний курс валют у четвер, 2 липня. Середній курс долара у банках складає 45 гривень 8 копійок, а євро продають за 51 гривню 45 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

найкращий час. НЛО треком про шимені на хвилях радіо Сяйво, 11.17 на студійному годиннику. Друзі, має для вас музичну новинку на нашій хвилі. Діма Прокопу знову про кохання, але цього разу з питанням. Новинка «Можна закохатися». Це легкий літній трек про той момент, коли серце вже зробило свій вибір, а розум ще вагається. Якщо у вашому житті теж зараз сезон романтики, ця прем'єра точно потрапить у настрій. Зустрічайте Діму Прокопу. «Можна закохатися».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
10: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
11: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
12: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
11: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
2: Акція триває до кінця липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

За чимось чи по щось? Як правильно? В українській мові функціонує багато конструкцій з прийменником «за». Стояти за рогом, стежити за порядком тощо. А сполуки зі словами, що мають значення руху – іти, піти, виходити, їхати – походять із російської. Правильний український варіант – прийти, вийти по щось.

Світлана Тарабарова, Денс Мама на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, у нас 11:37 на студійному годиннику. І маю для вас ще одну музичну новинку про близькість, яку неможливо виміряти. Вікі Роуз презентує пісню «Міліметри», створену у співпраці з топовим українським саунд-продюсером. За словами виконавиці, ця композиція про те, що найбільше почуття часто народжується в найменших деталях: у дотику, погляді, мовчанні та ніжності, яка завжди перемагає шум навколишнього світу. Пісня про близькість. Тож давайте послухаємо, що в неї вийшло. Вікі Роуз «Міліметри» на хвилях Радіо Сяєво, прем'єра. Насолоджуйтесь.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт,

0: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів.
1: Завітайте!
0: Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: їсти куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Група «Марка Федик».
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
2: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
3: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
3: Давай відкриємо.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Безкоштовно опанувати технології майбутнього. В середмісті Коломиї діє мобільна школа FPV. Представники 3-го армійського корпусу безпосередньо в автобусі навчають охочих керувати дронами. Досвідчені інструктори пропонують навіть кількаденний курс навчання, а згодом можливе навчання в Київській академії та навіть служба у відповідних військах.
3: У центрі Коломиї з'явився великий автобус. На ньому напис «3-й армійський корпус». Всередині повністю оснащений усім необхідним для навчання літати на дронах. Досвідчені інструктори розповідають, з чого варто починати, щоб швидко опанувати нові технології.
4: Варто розпочати навчання з того, що ви придбаєте собі професійний пульт для того, аби вчитися в симуляторі керуванню. Якщо вас цікавить оперування дронів, якщо вас цікавить більше інженерна справа, то наприклад, такій платформі, як YouTube, ви можете знайти дуже багато цікавих відео по тому, як можна дрони навчитися самостійно збирати, дуже багато безкоштовних курсів і допомагати армії таким чином, щоб будете збирати самостійно дрони.
3: Позивний Джейкоб свій шлях у сфері FPV розпочав ще під час навчання в Київській академії. Каже, за 6 днів повністю освоїв практику польотів, симуляторів та на справжніх дронах. Тепер своїми знаннями військовий хоче поділитися з усіма охочими.
4: Було дуже багато лекцій від наших досвідчених інструкторів, котрі мають бойовий досвід, про те, з чого коптери складаються, як їх застосовувати, про особливості, там, специфіку їх застосування і так далі. Дуже важливо навчитися правильно тримати пульт. Це хват стіків двома пальцями, ось таким чином, як ми це називаємо щупом. Використання якісної гарної апаратури та здобуття практики в симуляторі. Це є вкрай необхідним та важливим, оскільки починати з реальних дронів – це буде дуже вам фінансово дорого.
3: Пересувна школа від 3-го армійського корпусу у різних містах об'єднує тих, хто хоче вправно оволодіти майстерністю – керувати дронами. Інструктори кажуть, для цього обладнали великий автобус усім необхідним для навчання.
5: Ми навчаємо людей літати на FPV-дронах. Якщо ви пройдете в нас курс, ви зможете отримати знання, як то робиться, як то літає, як його скласти. Ну і, звісно ж, будете вміти керувати. По закінченню нашого курсу, якщо люди здають у нас екзамени, симулятори, ми допускаємо їх до польотів на справжньому дроні. І вони отримують сертифікат. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси. І те набагато вже глибше. Там вже, що кому подобається людям. Ми не росіяни, українці, то не росіяни. Якщо то людина спеціаліст, то вона спеціаліст. От. Тому вони в нас ціняться, хлопці, і бережуться. Ті, хто вміє це робити і має справу. Але ж піхота – то боги. Ви всі це знаєте, без них ми не можемо нічого.
3: Прийти до пересувної школи FPV можна щодня з 10 до 19 години. Досвідчені інструктори чекають охочих віком від 12 років і пропонують не лише разове навчання, а й невеликий, але повноцінний курс, який розпочнеться наступного тижня.
5: Ви можете просто спробувати свої сили. Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котрою це керується все, і спробувати свої сили. Якщо буде цікаво, то наступна неділя, то вже буде дві групи. Максимальна група, ми набираємо по 12 людей. В нас в автобусі все обладнано, от, тому лекції ми проводимо тут. Перша група в нас з першої години по четверту в день. І вечірня група з 17 по 20.
3: Інструктори переконані, за дронами майбутнє. Українці вже показали своє вміння поводитися з ними у час війни. А згодом, після нашої перемоги, ми зможемо використовувати їх у різних сферах життя нашої мирної, квітучої, перспективної України.
5: На сьогоднішній день Україна попереду планети всієї в цих питаннях. І я думаю, що майбутнє. Це не тільки моя думка. В нас ще є один інструктор, і він також рахує те саме, тому що і в аграрії те роблять, а за кордоном десь вже якісь аеротаксі є. І коли все це закінчиться, вся та війна, я думаю, що воно все піде вперед, розвиватися. Будемо з вами літати вже. Чому їздити?
2: Реабілітація танцями у Городенківській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування в незвичний спосіб допомагають військовим відновлюватись та повертатися до активного життя. Тут після важких поранень вони заново вчаться ходити, тримати рівновагу і довіряти власному тілу. Про цілющі властивості руху під музику. Слухайте далі.

0: Для цих військових кожен рух – результат тривалої боротьби за відновлення. У коридорах лікарні вони не просто танцюють. Так поранені воїни відпрацьовують координацію, рівновагу та знову звикають до свого тіла після важких травм і ампутацій.
1: Підірвало ногу. Побратим біля мене загинув, а я лишився живий. Все, лежав, може, до півгодини, може, менше. Приїхала швидка, наші були, і везли мене у Дружківку, там сказали, що я важкий, що мене в Дніпро, і ледве мене довезли в Дніпро. Там я відбув місяць, і нас відправили на Івано-Франківськ.
0: Поруч із Орестом займається і Володимир. У 2023 році на межі Луганської та Донецької областей він зазнав важкого поранення, втратив три кінцівки.
2: Забирали 200-го, не змогли забрати, просто отримали поранення, хлопець отримав поранення, ми вже відходили назад і прилетіло. І так сталося. Після чого був направлений в Дніпро, в лікарню Мечникова, потім Київський військовий госпіталь, потім Івано-Франківський, потім в Орденку.
0: На протези військовий став лише в лютому 24-го року. Зізнається, перші кроки давалися непросто.
2: Уберу, пробував вставати, і допомагали, і так і став. Хоча ще є над чим працювати.
0: Ще один учасник занять – Олександр. На останнє бойове завдання перед пораненням він вирушив поблизу Часового Яру.
3: Заходив на позицію, не дійшов до позиції. Пішки. Треба було йти 4 кілометри з половиною. Ну, але йшлося і не дійшлося. Ну, 8 годин я лежав під деревом, ну, з побратимом. Це добре, що вже було хоч целе, що не було видно. Потім на таких спеціальних, так як говорять по українських тачках, машина не могла заїхати.
0: Попри пережити, чоловіки продовжують тренування. Кажуть, танці стали частиною їхнього відновлення.
3: Не треба там нам якихось тренажерів. Танець – це теж є дуже прекрасна справа. Нога вліво, нога вправо. Обнялося туди-сюди і є серйозна справа.
0: Ідея використовувати танці як додатковий інструмент реабілітації належить психологині Надії Сидорак. Рік тому вона запропонувала військовим спробувати незвичний формат занять.
4: Щодня спілкуюся з військовими і так подумала, що їм потрібно не тільки заняття або якусь теорію, а подарувати, наприклад, якісь їм емоції, щоб вони якісь запалити вогник всередині них до життя.
0: Зізнається, спочатку реакція військових була доволі стриманою.
4: Хлопці дуже... здивувалися, тому що як це ми будемо танцювати? Ми тільки займаємося з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, у нас велика мультидисциплінарна команда. Ну, і хлопці погодилися. Я кажу, давайте попробуємо. Прийдіть просто один раз на репетицію, і вже тоді будемо бачити, що буде далі. Прийшли, сподобалося. І так ми вже танцюємо другий танець.
0: Реабілітологи кажуть, такі заняття дають значно більше, ніж просто фізичне навантаження. Вони допомагають військовим долати психологічні наслідки травм і повертають відчуття впевненості у собі.
5: І ми, як лікарі, бачимо, що насправді психологічно воно допомагає. Бо основна не тільки потрібна фізична підтримка, але потрібна і психологічна. Психологів мало, нагрузка на них велика. І для того, щоб зайнятися таким груповим заняттям, заняття танцями – це насправді є великою справою. Тут входять пацієнти, які найбільш травмовані, без двох рук, без ніг.
0: За словами медиків, зміни помітні не лише в медичних показниках, а й у поведінці самих пацієнтів.
5: Повірте, ці пацієнти, ми їх знаємо з нуля. Це люди, які прийшли до нас, вони були замкнуті, які вони ображалися на свою долю і тому подібне. Зараз ми їх бачимо зовсім інакше. Вони себе відчули повноцінними членами суспільства, і я вважаю, що такі метод як лікування, як танці, направду, треба продовжувати.
0: У лікарні планують розвивати цей напрям і надалі, адже для багатьох військових танець став не просто частиною реабілітації, а ще одним кроком до повернення у звичне життя з новими силами, впевненістю та вірою у власні можливості.
6: У Коломиї відбулася творча зустріч із літературознавцем Дмитром Стусом. У музеї «Історія міста» син видатного поета розповів про життя та творчу спадщину свого батька Василя Стуса. Дмитро Стус, літературознавець, генеральний директор Національного музею імені Тараса Шевченка. До Коломиї приїхав на відкриття міжмузейного виставкового проєкту «Свою Україну любіть». У межах візиту зустрівся із коломиянами. Головною темою розмови стали дві великі книги Дмитра Стуса, присвячені постаті його батька.
7: Вийшло дві книжки. Вийшов по значимості перший том повного зібрання Василя Стуса. Це вірші написані в Донецьку, війську, знову в Донецьку. І десь до 65-го року до подій в кінотеатрі «Україна». Приблизно половина, ну трошки менше, ніж половина цих віршів друкується вперше. Друга книжка – це вже якесь четверте чи п'яте перевидання моєї книги «Василь Стус. Життя як творчість». Це, яку я отримав свого часу Шевченківську премію, яка за останні 20 років вп'яте перевидається офіційно.
6: Дмитро Стус каже, це вже не перший його візит до Коломиї.
7: Я тут презентував, мабуть, найуспішнішу книжку Василя Стуса «Листи до сина», яка витримала ще більше перевидань. Ну, і в мене залишились знайомі. От закінчиться це, і я піду до них в майстерню.
6: Модерувала зустрічі з Дмитром Стусом директорка Департаменту освіти та культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна.
8: Ідея належить пані Владі Литовченко та Ярославі Ткачук, керівниці нашого музею Гусульщини. І ми об'єдналися в такій синергії за підтримки Департаменту освіти та культури Коломийської міської ради, Національного музею Гусульщини, Музею історії міста Коломий.
6: Візит Дмитра Стуса до Коломиї став важливою подією для місцевої культурної спільноти. Спогади і роздуми сина, а також книги про Василя Стуса дозволили по-новому поглянути на життя поета, чия боротьба за свободу залишається актуальною сьогодні.
9: Пам'яті Любомира Бордуна у Коломиї на березі річки Прут відбувся турнір з паркового волейболу на честь нашого краянина, який загинув, захищаючи Україну, Любомира Бордуна. Участь у спортивному заході взяло 6 команд. Вони прагнули не лише перемогти, а й вшанувати наших українських захисників.
10: Турнір з паркового волейболу пам'яті Любомира Бордуна провели на спортивному майданчику на березі річки Прут в Коломиї. І це не просто спортивні змагання. Це можливість ще раз наголосити, що ми пам'ятаємо наших героїв, які віддали своє життя за Україну. І ми вдячні їм за їхні подвиги, патріотизм та жертовність.
11: Є події, які об'єднують людей не лише любов'ю до спорту, а й спільною пам'яттю. Сьогодні саме такий день. Поки ми пам'ятаємо, герої живуть. І поки на цьому березі Пруту лунає дитячий сміх, спортивний азарт, українська пісня.

0: Але для рідних, друзів, знайомих він досі поруч, каже дружина Ірина Бурдун. Тому і проведення такого турніру не випадкове.
1: Любмир любив це місце, це інший берег Пруту. Дуже багато часу ми тут провели з дітьми, з ним прибирали, облаштовували цю ділянку. І Любмир дуже любив грати в волейбол, він любив все, що стосувалося спорту. І тому для мене таке відзначення його дня народження для мене дуже знакове і пам'ятне. Дуже пишаюся тим, що в нас є команди військовослужбовців, у нас є команда ідельвейсів, у нас є команда з льотчиками, так, у нас є команда авіатор, є команда, так, частина А4105, у нас є команда з простору ГАРТ з ветеранами, у нас є команда з ветеранами від тепла, від центру тепла крилатої душі, у нас є команда з небайдужих хлопців, які грають тут на волейболі, які своїми силами тут прибирають, привозять свій пісок і за свої кошти пісок, і в нас є команда з першої школи. Дякую всім, хто прийде, дякую всім, хто погодився грати. Для мене це неймовірно важливо, бо для мене це про пам'ять.
0: У волейбольному турнірі взяли участь 6 команд серед учасників і військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Власне, у цій бригаді і служив Любомир Бурдун. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Його побратими кажуть, ми маємо пам'ятати імена героїв, які віддали своє життя за кожного з нас і Україну.
2: Завжди підтримую наших військових і дружина Любомира звернулася до нас як до команди з тим, що він служив у нашій бригаді, віддав, на жаль, своє життя батьківщині. І ми хочемо його підтримати, і завжди підтримуємо його, і його дружину, і їхню сім'ю. І завдяки таким турнірам ми пам'ятаємо про них і завжди беремо в них участь. Тим більше до нас приїжджають люди з фронту, які бажають відвідати такі заходи, трошки розвіятись. Це для них реабілітаційні заходи такі, тому ми завжди за. Завжди в серці з нами постійно ми рухаємося з ними і про них пам'ятаємо.
0: У підсумку цікавої, запеклої, але очевидно дружньої і позитивної гри перемогу здобула команда Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника «Вовки».
3: І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяєво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: Медлаб
3: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
10: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
11: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Стратега Михайла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
10: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
9: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У ніч на 2 липня Сили оборони України завдали ударів по кількох військових і логістичних об'єктах Росії та окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Серед уражених цілей – один із найбільших російських нафтопереробних заводів у Нижньогородській області. Після влучання там спалахнула пожежа. Також українські військові уразили склад безпілотників поблизу Кам'янки на Запоріжжі. Залізничний міст біля Станиці Луганської, який росіяни використовували для перекидання військ і техніки, та командно-спостережний пункт окупаційних сил на Харків. У Генштабі наголосили, сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по військовій інфраструктурі противника, щоб послабити його можливості вести війну проти України. Після чергової масованої атаки Росії на Київ міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити підтримку України. Зокрема, йдеться про додаткові системи ППО, ракети до них, нові санкції проти Росії та допомогу енергетичному сектору. За словами Сибіги, Росія цілеспрямовано атакує житлові будинки і цивільну інфраструктуру, а ці удари є воєнними злочинами. Україна вже інформує про них міжнародних партнерів і закликає світ до рішучих дій, а не лише заяв. Через нічну російську атаку в абонентів Vodafone можуть тимчасово виникати перебої з деякими послугами, зокрема, можливі проблеми з домашнім інтернетом, поповненням рахунку та роботою контакт-центру. У компанії повідомили, що інженери працюють над відновленням сервісів ще зночі й обіцяють усунути несправності якомога швидше. Унаслідок російської атаки в ніч на 2 липня в Києві повністю знищено склад і офіс мережі магазинів техніки «Мойо». Про це повідомили в компанії. Там зазначили, що найголовніше – ніхто не постраждав. «Мойо» продовжує працювати та приймати нові замовлення, однак попереджає клієнтів про можливі затримки з доставкою через втрату складу. Помер народний артист України, естрадний співак і композитор Микола Янченко. Йому було 67 років. За повідомленнями місцевих журналістів, причина смерті – нещасний випадок у басейні. Микола Янченко народився на Вінниччині, писав і виконував пісні про українське село, родину та традиції. Серед його відомих композицій – «Лише у нас на Україні», «Моя родина» та інші. У 2016 році йому було присвоєно звання народного артиста України. Прощання з митцем відбудеться 3 липня у Вінниці. У четвер, 2 липня, середній курс долара у банках складає 45 гривень 8 копійок, а євро продають за 51 гривню 45 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяєво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво, з вами Михайло Терновецький, а це означає, що наступні 5 годин нам точно буде весело. Буде багато класної музики, буде також рок-н-рол. Друзі, будьте готові до того, що ми розбавляємо наше звучання сучасною музикою, також класичною, традиційною рок-музикою, ну і не тільки. Так що, хорошого всім дня!

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває до кінця липня.
0: Звертаю до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04. 067 313 44 04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Гурт Motionless Invite і їхній трек Were Wolf, що означає вовкулака або перевертень. Пісня про внутрішню боротьбу і про те, що боротися означає жити.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на 2 липня. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У четвер на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ. Вдень місцями значний, місцями грози, слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів із позначкою плюс, вдень 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радио Сева. Сонячна хвиля.
1: Історію про кохання можна передати різними словами, різними акордами і в різних стилях. Тож зараз слухаємо веселішу композицію від гурту Уляна Дель Рей під назвою «Атеїстка Богуслава».

0: чекать, прикрий. Чекай, чекай.
1: Є позиція біля тебе.

0: Навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коло Моє, вулиця Лисенка, 8.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
8: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола, 2.
8: Welcome to Техноцентр.
9: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Масований удар по Києву. Кількість загиблих зросла до 18, постраждалих – 90. Каллас запропонує ЄС нові санкції проти Росії у відповідь на атаку по Києву. А Італія погодилася не блокувати рішення НАТО про військову підтримку України у 2027 році. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Станом на 12.42 липня кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої російської атаки зросла до 18 людей. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Також відомо про щонайменше 90 постраждалих. Раніше повідомлялося про 17 загиблих, однак рятувальники продовжують роботи і дані уточнюються. Наслідки удару зафіксовані в кількох районах столиці, тривають аварійно-рятувальні операції. У Києві 3 липня оголошено днем жалоби та жертв за жертвами наймасованішої атаки. Інформація оновлюється. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на масований удар по Києву 2 липня. За її словами, санкції можуть стосуватися компаній і структур, які допомагають російському військово-промисловому комплексу. Вона наголосила, що одних заяв недостатньо, потрібно посилювати тиск на Росію та продовжувати підтримку України. Рішення про нові санкції ще не ухвалене, але пропозиція буде внесена до розгляду в ЄС. Російські військові сили здійснили ракетний удар по Дніпровському району Дніпропетровської області. За попередніми повідомленнями, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. Жертв серед цивільного населення, на щастя, немає. Наразі триває уточнення інформації щодо наслідків здійсненого обстрілу. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, які працюють над оцінкою завданих збитків. В уряді Італії спростували повідомлення про те, що країна нібито блокувала рішення НАТО щодо військової підтримки України у 2027 році. Італійські посадовці заявили, що Рим не виступає проти допомоги Україні та не заперечував проти її фінансування. Йшлося лише про технічні розбіжності, чи варто вносити конкретні суми допомоги до підсумкового тексту декларації саміту НАТО. Уряд Італії наголосив, що підтримка України залишається чинною, а всі спірні питання вже врегульовані. Кабінет міністрів України відсторонив від посади голову Державного агентства лісових ресурсів Віктора Смаля. Рішення ухвалили на час проведення дисциплінарного розслідування щодо його діяльності. Перевірку доручили спеціальній комісії, яка має завершити роботу до серпня 2026 року. Тимчасово виконувати обов'язки керівника Держлісагентства буде його перший заступник Володимир Бучко. Після завершення розслідування уряд ухвалить подальше рішення. В Одесі сталася пожежа в багатоповерхівці через загоряння портативної зарядної станції. Вогонь виник у квартирі на 12-му поверсі 23-поверхового будинку. Під час пожежі постраждали 5 людей, серед них одна дитина. Усіх госпіталізували, рятувальники швидко ліквідували займання та не допустили поширення вогню на інші квартири. За попередньою інформацією, саме зарядний пристрій міг стати причиною пожежі. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: і вона – реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: А зараз холодні новини від Майами.
3: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: автостанції.
1: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво». Радіо «Сяйво».

0: serce, jak kula pośród boju.
1: Реклама.
2: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого Рацу.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Друзі, в ефірі звучить гурт «Зайгардкіс» і їхня пісня під назвою «Тільки там». Це трек про кохання, трек про те, що людям, які по-справжньому люблять одні одних, їм добре бути разом, незалежно в якому місці на землі.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Сукня колір яду, сльози стануть золотом, серце на карат. Так ви протилежності, але дві залежності.

Понад 1,5 мільйона гривень ковідних доплат. На Прикарпатті посадовиці лікарні повідомили про підозру. У Прикарпатському онкоцентрі успішно видалили рідкісну пухлину наднирника. А прикарпатця, який не з'явився за бойовою повісткою, засудили до 3 років ув'язнення з іспитовим строком. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Прикарпатському клінічному онкологічному центрі успішно прооперували пацієнтку з рідкісною пухлиною наднирника. Жінка тривалий час страждала від раптових гіпертонічних кризів, сильного головного болю та прискорення серцебиття. Причину погіршення стану довго не могли встановити. Після обстеження лікарі виявили гормонально активну пухлину – феохромоцитому правого наднирника. Пацієнтці провели операцію з видалення пухлини. Хірургічне втручання пройшло успішно. Після операції її стан стабілізувався, артеріальний тиск нормалізувався і вона відновлюється. Від початку року мобільна група поліції з протидії домашньому насильству здійснила в Івано-Франківській громаді понад 500 виїздів на виклики. У 161 випадку факти насильства підтвердилися. Поліцейські склали 36 адміністративних протоколів, а 165 кривдників поставили на профілактичний облік. Крім того, правоохоронці відкрили 10 кримінальних проваджень. У поліції наголошують, головне завдання – не лише реагувати на виклики, а й захищати постраждалих і запобігати повторним випадкам домашнього насильства. Поліцейські Івано-Франківщини викрили схему незаконного нарахування бюджетних коштів у комунальному медзакладі з Калуша. За даними слідства, збитки державі становлять понад 1 мільйон 570 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що 48-річна посадовиця протягом 2020-2022 років готувала документи, до яких вносила працівників, що не мали права на спеціальні ковід-виплати. Йдеться, зокрема, про технічний персонал, який не брав участі у лікуванні хворих. На підставі цих документів 18 працівників отримували доплати до 300% посадового окладу. Жінці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Розслідування триває. Коломийський міськрайонний суд визнав місцевого жителя винним в ухиленні від мобілізації. Чоловік отримав 3 роки позбавлення волі, однак його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. За матеріалами справи, у 2023 році після проходження військово-лікарської комісії він отримав бойову повістку, але до територіального центру комплектування не з'явився. У суді чоловік пояснив це тяжкою хворобою доньки. Водночас суд дійшов висновку, що ці обставини не були достатньою підставою для неявки. Під час призначення покарання врахували, що обвинувачений раніше несудимий щиро розкаявся та нині має законну відстрочку від мобілізації через догляд за дитиною з інвалідністю. Івано-Франківську мешканці будинків на вулиці Василя Стуса виступили проти будівництва 16-поверхового житлового комплексу. Під час сесії міської ради вони заявили, що новобудова може погіршити умови проживання та попросили перевірити законність будівництва. Міський голова Руслан Марцінків відповів, що проєкт реалізують у межах інвестиційного конкурсу. За його словами, забудовник має звести і передати громаді вбудований дитячий садок, а також добудувати дитсадок Зозулька. Для вивчення ситуації в міській раді створять робочу групу за участю представників влади, депутатів та мешканців. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяєво. Почуємось!

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: вона – реклама.
1: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: плиточка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений

0: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
1: І після невеличкої рекламної паузи крутезний трек, просто класика нестріюча, ще наші внуки будуть кайфувати, танцювати і ностальгувати під цей трек. Це Доктор Албан і всі вже упізнали це «It's my life». Трек про свободу вибору і про життя таке, яке воно є і має бути.

Я так хотів здобути світ для тебе. В цих словах набагато більше сказано, ніж люблю, кохаю і так далі. Це слова розпачу, відчаю і те, що може відчути тільки та людина, яка по-справжньому щиро кохала, мріяла і бажала всього найкращого, щоб було і з людиною, і спільного, і просто, щоб в людини було все добре. Зараз гурт «Скло на горизонті» і трек під назвою «Я так хотів здобути світ для тебе» розповість вам більш детально про те, що я мав на увазі.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

На Рівненщині потяг зіткнувся з маршруткою. Щонайменше четверо загиблих, 13 постраждалих. Посольство РФ у Швеції пожалілося на атаку дрона з червоною фарбою. А у Навроцького після зустрічі з Трампом заявили про зелене світло щодо присутності військ США в Польщі. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяєво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У ніч на 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Основний удар припав на Київ, де ворог застосував дрони та ракети. За останніми даними, у столиці загинули 20 людей, ще понад 80 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, готель, науковий інститут та інші об'єкти. Рятувальники продовжують розбирати завали. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібне додаткове посилення систем протиповітряної оборони та закликав партнерів прискорити постачання сучасних засобів захисту. У Києві 3 липня оголошено днем жалоби за загиблими. За даними повітряних сил, уночі Росія випустила по Україні 570 повітряних цілей. Сили ППО знищили або знешкодили 524 з них. Також під ворожими ударами опинилися Київська, Харківська, Дніпропетровська, Сумська, Запорізька та Черкаська області. На Рівненщині сталася смертельна аварія за участю маршрутного автобуса та потяга. ДТП сталося близько 14-ї години на залізничному переїзді в селищі Квасилів. За попередньою інформацією, загинули 4 людей, ще 13 отримали травми. На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та працівники залізниці. Вони надають допомогу постраждалим і встановлюють обставини аварії. Через ДТП рух потягів на цій ділянці тимчасово обмежений. У Швеції невідомі атакували територію російського посольства за допомогою дронів. За повідомленням російської сторони, один безпілотник скинув на територію диппредставництва контейнер із червоною фарбою. Ще один дрон із підробленим вибуховим пристроєм впав поруч. У посольстві заявили, що це була спроба залякування співробітників. Також там зазначили, що відповідальність за подібні інциденти, на їхню думку, несе шведська сторона. Шведська влада ситуацію наразі не коментувала. У Росії в більшості регіонів фіксують дефіцит бензину. За даними західних ЗМІ, причиною називають удари по російських нафтопереробних заводах, через що в країні виникли перебої з виробництвом пального. Повідомляється, що проблеми з постачанням бензину відчувають більшість регіонів Росії, а в деяких регіонах запроваджують обмеження на продаж. Найскладніша ситуація в окупованому Криму, де діють обмеження на реалізацію пального. Влада РФ визнає наявність проблем, але заявляє, що ситуація не є критичною. Сполучені Штати Америки підтримують ідею постійної присутності своїх військових у Польщі. Про це заявили в канцелярії президента Польщі після зустрічі президента Кароля Навроцького з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. За словами польської сторони, Білий Дім уже дав попередню згоду, а деталі майбутньої присутності американських військ зараз опрацьовує Пентагон. Під час зустрічі лідери також обговорили питання безпеки, двосторонньої співпраці та економічних відносин. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяєво. Почуємось!

Друзі, кожен з нас і кожна з нас є зорею у житті наших близьких, зорею, яка вказує шлях, яка світить і дає надію. Тож я бажаю кожному з вас бути тією зорею і знайти ту зорю, яка вам освітлюватиме шлях і робитиме вас щасливішими.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: ви майстер і займаєтесь ремонтами, магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
0: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
0: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
7: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Дітьми чи дітьми? Правильно, дітьми. Відпочинок із дітьми можливий.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коло Моє, вулиця Лисенка, 8.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пиво марка «Федик». Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
2: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте!

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Друзі, в ефірі на Радіо Сяйво пісні від гурту Three Days Grace під назвою Mayday. Друзі, хто не в темі, то Адам Гонтьє повернувся у гурт і зараз уже два вокалісти, і це звучить надзвичайно круто. Ну що ж, менше слів і більше музики.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади. Там в глибині, де шрами, там будеш ти. В моїй душі, як згадка про те кохання.

В ефірі новини на радіо Сяйво, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Україні оновлюють правила визначення критично важливих підприємств і бронювання працівників. За словами міністра економіки, близько 20% компаній можуть втратити статус критичних і мають пройти повторну перевірку за новими критеріями. Для більшості бізнесу процедуру спростять. Достатньо буде подати базові документи про зарплату та податки. Також компанії, які перевищать дозволену кількість заброньованих працівників, повинні будуть привести її у відповідність до нових правил. Оновлені вимоги стосуються рівня зарплат, податкової дисципліни та галузевих критеріїв підприємств. Перехідний період для бізнесу триватиме до осені. Польські журналісти з видання «Око Прес» заявляють, що ідея позбавити президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла могла бути частиною інформаційної кампанії, яка просувалася в медіапросторі ще з травня. За їхніми даними, тему спочатку активно поширювали проросійські та антиукраїнські активісти, а також пов'язані з ними телеграм-канали. Згодом її підхопили окремі польські політики та публічні особи. У розслідуванні стверджується, що в різних публікаціях використовувалися схожі формулювання, що може свідчити про скоординовану інформаційну кампанію. Офіційних доказів координації наразі не оприлюднено. Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у спортивній ходьбі на одну милю. Вона показала час 6 хвилин 10,9 секунди та перевершила попередній рекорд, який тримався з 1990 року. Результат спортсменка встановила на міжнародних змаганнях в Австрії. Це вже не перше світове досягнення Оляновської. Раніше вона також встановлювала рекорд у ходьбі на 5 тисяч метрів. На Хмельниччині передали до суду справу щодо колишніх правоохоронців, яких обвинувачують у приховуванні обставин смертельної ДТП. За даними слідства, вони допомагали нетверезому водію уникнути відповідальності після аварії, в якій загинув 17-річний велосипедист. Слідчі встановили, що правоохоронці могли змінювати обставини на місці події та затягувати перевірку водія на стан алкогольного сп'яніння. Попри це, експертиза підтвердила стан сп'яніння. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. На тимчасово окупованій частині Херсонщини окупаційна влада заявила про намір судити мешканця Каховського району. Його звинувачують у нібито публікації в соцмережах закликів до насильства проти російських військових. За повідомленнями, чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Другого-третього липня у 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу зустрічаються Іспанія-Австрія, Португалія-Хорватія та Швейцарія-Алжир. Про це повідомляє FIFA. Відкриє ігровий день матч Іспанія-Австрія, який розпочнеться о 22:00 за київським часом у Г'юстоні. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

історія з життя про любовний трикутник. На жаль, таке трапляється. Друзі, якщо у вас ви переживаєте такий період в своєму житті, знайте, ви не одні, багато хто був на вашому місці. На жаль, або на щастя, тому що життя – це один суцільний урок, який треба обов'язково зробити. Зараз в ефірі на радіо «Сяйво» гурт «Антитіла» і їхня крутезна пісня під назвою «Рожеві діви».

0: Реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
0: Звертаю до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Спіли.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: На дошках чи на дошках? Правильно, на дошках.
1: Є пісні, які ставлять прості запитання, але залишають після себе багато думок. Про сумніви, про почуття і про те, що інколи важко знайти відповідь навіть у самому собі. Зараз гурт «Скай» із новою композицією під назвою «Навіщо?». Це той самий старий добрий «Скай».

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А зараз холодні новини від Майамі.
4: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: куплю.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

У червні в Івано-Франківську народилися 86 немовлят, а у Калуші розпізнали крадіїв квітів. На вандалів чекає штраф. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про можливі масштабні відключення електроенергії на Прикарпатті. За його словами, обмеження можуть розпочатися приблизно через 2 тижні. Про це він заявив під час оперативної наради. Городенківська громада передала зарядну станцію «Екофлоу» для військової частини А4267. Допомогу закупили за кошти місцевого бюджету в межах програми підтримки Збройних сил України. У міській раді зазначають, що така техніка необхідна військовим для забезпечення зв'язку та роботи обладнання в польових умовах. У громаді додають, що й надалі реагуватимуть на запити підрозділів. До кінологічного центру поліції Прикарпаття завітали вихованці дитсадка «Веселка». Для дітей організували пізнавальну екскурсію інспектори служби освітньої безпеки. Дошкільнята побачили, як працюють кінологи та їхні службові собаки, а також відвідали показові виступи, виконання команд і затримання умовного правопорушника. Після цього діти поспілкувалися з поліцейськими та їхніми чотирилапими напарниками, мали змогу погратися з собаками та зробити фото на пам'ять. Івано-Франківський міський суд оштрафував уродженця Городенківщини за напад на знайомого під час конфлікту. Інцидент стався у квітні цього року в Івано-Франківську. За матеріалами справи, між чоловіками виникла сварка під час вживання алкоголю. Обвинувачений напав на потерпілого, після чого завдав йому тілесних ушкоджень. Чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Суд призначив йому штраф у розмірі 1360 гривень. У Калуші на Івано-Франківщині встановили осіб, які викрали квіти з міського квітника в центрі міста. Порушників вдалося ідентифікувати за допомогою міської системи відеоспостереження та запису очевидців. На них склали адміністративні протоколи. Рішення про розмір штрафу ухвалить спеціальна комісія найближчим часом. Матеріали також передали до поліції для додаткової правової оцінки інциденту. У червні у міському перинатальному центрі Івано-Франківська народилися 86 дітей. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Серед новонароджених 44 хлопчики та 42 дівчинки. Батьків привітали з поповненням у родинах та побажали малюкам здоров'я та щасливого майбутнього. У Івано-Франківську відбувся 15-й всеукраїнський турнір з вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 17 років, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. Прикарпатські спортсмени здобули 2 бронзові медалі. Призерами стали Валентин Білейчук у ваговій категорії до 55 кілограмів та Костянтин Роговський у категорії до 71 кілограма. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Welcome to Техноцентр.

0: Нова марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скоро

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. На мості чи на мості? На мості або на мосту. Ось так правильно.
1: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Таблоїд. Сьогодні у програмі нова пісня від Тульєвої.
4: Таблоїд.
3: Також почуємо пісню «Квітка» від Фільової.
4: Таблоїд.
3: «Квітка» – нова пісня від блогерки-співачки Фільової, у якій сучасне звучання сплітається з українським фольком. Це історія про людину, яка добре знає собі ціну, яскраву, впевнену, не скуту чужими очікуваннями. В основі пісні – самоцінність і внутрішня свобода. Про те, що належиш передусім собі і що вміння відпустити вчасно – теж форма сили.

0: тобой.
1: Порічка – нова робота Тульєвої. Це історія про дім, дитинство, літо та спогади, які з роками стають лише ціннішими. Відео до пісні зняти у рідному для Тульєвої селище Ємільчине. Серед знайомих із дитинства краєвидів. У кліпі артистка переглядає сімейні фотографії, повертаючись у теплі спогади про місце, де все починалося. Особливим цей кліп робить і те, що його операторкою стала мама Тульєвої. Вона не професійна відеографка, а ветеринарка. Тому головною метою зйомки були не ідеальна картинка, а справжні емоції, сімейне тепло та щирість.

речі, які не змінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка який довіряють. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.

0: 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
7: Акція триває до кінця липня.
8: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
10: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
11: Чекаємо!
10: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
11: Біля магазину «Най-най».
10: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шук.

0: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
4: Телефонуйте 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читайте в соцмережах.
6: Для любителів свинини у Стефайно гарні новини. Грудинка свиняча охолоджена – 175 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм.

0: кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
4: Комбо 2.
3: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Джаз – це вона хіт Америки та її відображення. Його грають і слухають усі разом, у гармонії та єдності. А ще дуже важлива – якість виконання. І ведуча Ірина Присяжнюк пропонує вашій увазі короткий екскурс в історії джазу, головну сутність якого завжди складала людина в усій своїй парадоксальності і складності. Людина, що сміється в обличчя викликам, падає в прірву і виростає над власною слабкістю, адже її життя – це найважливіше із імпровізацій, з єдиним шансом і неповторною мелодією. Отож, героїною сьогоднішньої програми стане неповторна красуня Леді Дей, Леді Самотність Біллі Холідей.
2: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

up. It lifts you up when you're let down.

transforms the slums into Mayfair.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Біллі Голідей – видатна афроамериканська джазова вокалістка. Будь-яку популярну пісню могла перетворити на шедевр. Завдяки вільній ритмічній інтерпретації, інструментальному тембру та яскравій емоційності виконання. Біллі Холідей – це дівчина моєї мрії. Якби я міг обирати, ким бути і що робити в цьому житті, я би став саксофоністом 30-х років і акомпонував би їй. Нічого кращого не можу собі уявити. Серед усіх великих джазових співачок вона була найбільшою. І вдалося втілити те, чим джаз є у своїй суті. У неї не було виняткових вокальних даних, вона не була віртуозом, та вона назавжди залишиться неповторною. Вона вміла прикути увагу до того, що робить, а це дуже особливий рідкісний дар. Так свого часу говорив про Леді День Бренфорд Марсаліс, відомий саксофоніст.
2: A fine romance with no kiss

0: Іриною Присяжнюк.
1: Леонора Феган «Леді Дей» – «Білі Холідей». Була донькою прислужниці із Балтимора, чий вокальний стиль перетворював будь-яку банальну мелодію у велике мистецтво. Її батько був гітаристом, і хоча вона майже ніколи не бачила його вдома, приклад татуся вабив її як в яскравий світ музики, так і до чоловіків його зразка – жорстких і жадібних хижаків. У 12 років вона підпрацьовувала в театрі, співаючи пісні Луї Армстронга і Бесі Сміт. У 13 років переїхала до Нью-Йорка, де у 1933 році джазовий продюсер Джон Хеммонд, вражений її зовнішністю і манерою співу, записав першу платівку співачки за участі самого Бенні Гудмана. Незважаючи на обмежений вокальний діапазон трішки більше однієї октави, Холідей уміла заспівати будь-яку пісню так, наче вона сама її написала. Вічна меланхолія ідеально врівноважена легкою іронією, її колосальне задоволення від кожної ноти не могли не вабити публіку. Її просто обожнювали, варто було їй вийти на сцену і усі замовчали.

There's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold, wet,

0: Іриною Присяжнюк.
1: Під час війни Біллі Холідей жила в Нью-Йорку, носила білі сукні і білі туфлі, і кожного вечора їй дарували біля гарденії білий порошок. Утім, леді Дей з англійської «День» значно краще знала ніч. Вона жила за межою. Каунт Бейсі називав її чоловічим ім'ям Вільям, визнаючи її талант і її шалений темперамент. Найближчою людиною Біллі був саксофоніст Лестер Янг, із яким вона залишилася друзями впродовж усього життя. Його уважність і досконале звучання вражали Біллі Холідей. Разом вони утворювали своєрідну музичну сім'ю. Такі різні в житті, такі спільні.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Особливе місце у спадщині Білі Холідей посідає авторська пісня «Дивний фрукт», у тексті якої йдеться про повішених афроамериканців, які з Осетії з дерев на плантаціях півдня, наче дивні фрукти. Білі померла в 44 роки, такою ж самотньою і недосяжною, якою була впродовж усього свого життя.
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: І ведуча Ірина Присяжнюк бажає всім радіослухачам тільки чудового вечора. Нехай солодкий захід перенесе вас в країну забуття, де ви неодмінно поринете із головою в глибини вашого щастя. І кажу, до нових зустрічей.
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

і вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про можливі масштабні відключення електроенергії на Прикарпатті. За його словами, обмеження можуть розпочатися приблизно через 2 тижні. Про це він заявив під час оперативної наради. Городенківська громада передала зарядну станцію «Екофлоу» для військової частини А4267. Допомогу закупили за кошти місцевого бюджету в межах програми підтримки Збройних сил України. У міській раді зазначають, що така техніка необхідна військовим для забезпечення зв'язку та роботи обладнання в польових умовах. У громаді додають, що й надалі реагуватимуть на запити підрозділів. До кінологічного центру поліції Прикарпаття завітали вихованці дитсадка «Веселка». Для дітей організували пізнавальну екскурсію інспектори служби освітньої безпеки. Дошкільнята побачили, як працюють кінологи та їхні службові собаки, а також відвідали показові виступи, виконання команд і затримання умовного правопорушника. Після цього діти поспілкувалися з поліцейськими та їхніми чотирилапими напарниками, мали змогу погратися з собаками та зробити фото на пам'ять. Івано-Франківський міський суд оштрафував уродженця Городенківщини за напад на знайомого під час конфлікту. Інцидент стався у квітні цього року в Івано-Франківську. За матеріалами справи, між чоловіками виникла сварка під час вживання алкоголю. Обвинувачений напав на потерпілого, після чого завдав йому тілесних ушкоджень. Чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Суд призначив йому штраф у розмірі 1360 гривень. У Калуші на Івано-Франківщині встановили осіб, які викрали квіти з міського квітника в центрі міста. Порушників вдалося ідентифікувати за допомогою міської системи відеоспостереження та запису очевидців. На них склали адміністративні протоколи. Рішення про розмір штрафу ухвалить спеціальна комісія найближчим часом. Матеріали також передали до поліції для додаткової правової оцінки інциденту. У червні у міському перинатальному центрі Івано-Франківська народилися 86 дітей. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Серед новонароджених 44 хлопчики та 42 дівчинки. Батьків привітали з поповненням у родинах та побажали малюкам здоров'я та щасливого майбутнього. У Івано-Франківську відбувся 15-й всеукраїнський турнір з вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 17 років, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. Прикарпатські спортсмени здобули 2 бронзові медалі. Призерами стали Валентин Білейчук у ваговій категорії до 55 кілограмів та Костянтин Роговський у категорії до 71 кілограма. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі «Прогноз погоди» на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 3 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі значний дощ, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про можливі масштабні відключення електроенергії на Прикарпатті. За його словами, обмеження можуть розпочатися приблизно через 2 тижні. Про це він заявив під час оперативної наради. Городенківська громада передала зарядну станцію «Екофлоу» для військової частини А4267. Допомогу закупили за кошти місцевого бюджету в межах програми підтримки Збройних сил України. У міській раді зазначають, що така техніка необхідна військовим для забезпечення зв'язку та роботи обладнання в польових умовах. У громаді додають, що й надалі реагуватимуть на запити підрозділів. До кінологічного центру поліції Прикарпаття завітали вихованці дитсадка «Веселка». Для дітей організували пізнавальну екскурсію інспектори Служби освітньої безпеки. Дошкільнята побачили, як працюють кінологи та їхні службові собаки, а також відвідали показові виступи, виконання команд і затримання умовного правопорушника. Після цього діти поспілкувалися з поліцейськими та їхніми чотирилапими напарниками, мали змогу погратися з собаками та зробити фото на пам'ять. Івано-Франківський міський суд оштрафував уродженця Городенківщини за напад на знайомого під час конфлікту. Інцидент стався у квітні цього року в Івано-Франківську. За матеріалами справи, між чоловіками виникла сварка під час вживання алкоголю. Обвинувачений напав на потерпілого, після чого завдав йому тілесних ушкоджень. Чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Суд призначив йому штраф у розмірі 1360 гривень. У Калуші на Івано-Франківщині встановили осіб, які викрали квіти з міського квітника в центрі міста. Порушників вдалося ідентифікувати за допомогою міської системи відеоспостереження та запису очевидців. На них склали адміністративні протоколи. Рішення про розмір штрафу ухвалить спеціальна комісія найближчим часом. Матеріали також передали до поліції для додаткової правової оцінки інциденту. У червні у міському перинатальному центрі Івано-Франківська народилися 86 дітей. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Серед новонароджених 44 хлопчики та 42 дівчинки. Батьків привітали з поповненням у родинах та побажали малюкам здоров'я та щасливого майбутнього. У Івано-Франківську відбувся 15-й всеукраїнський турнір з вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 17 років, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. Прикарпатські спортсмени здобули 2 бронзові медалі. Призерами стали Валентин Білейчук у ваговій категорії до 55 кілограмів та Костянтин Роговський у категорії до 71 кілограма. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І в випадку психіатрії,

0: а скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, дитинки немає того вказівного жесту, дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
2: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка топ-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Wellboy», свіжа музична історія від «Monatic», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту «1914», новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ночі», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
3: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прикидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетами і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
2: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.